ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom

0: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar. S vama su Sildi Končurat i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Čini li se to meni ili je ovo dobro jutro, Zadre, nekako izgovoreno drukčije ili nama jednostavno zvuči drukčije? Jer nije nas neko vrijeme, dragi slušatelji, bilo s vama.
2: Pa nam je onda grad još ljepši kad ga pozdravimo ovako rano ujutro. Ali moramo pozdraviti Gorana Paleku koji je ovdje preko puta nas. Evo, maše svima vama. Znam da ga ne vidite, ali vjerojatno ćete ga osjetiti kako njegove ruke to nježno voze ovaj
1: upravljaju
2: program.
1: Da. Svima ovime. Ja se nadam evo da ste svi vi koji ste s nama od 6 sati jutros dobro se naspavali, nekako čisto sumnjam da ima onih koji su se baš dobro naspavali, ali recimo da ste koliko toliko spremni za ovaj novi radni dan i početak još jednog radnog tjedna.
2: Moramo vas upozoriti, vani je već ono nekakvo ljetno vrijeme, evo i Marina puše, vruće je.
1: Ako ja pušem, onda znate koja je ura, ja sam inače zimogrozna i kod mene sve nekako kasni, pa i to ljeto, ali bome, nekako otišla sam na godišnji u jeseni, a vratila se u teško ljeto.
2: Znamo koja je ura, ali koja je temperatura, jel to znaš?
1: Trenutno ne znam, evo moram 17, ti priznat.
2: 17, jako mi je u autu bilo 23, valjda i ovaj mjesec noću grije, pa onda i auto ujutro budu na višim temperaturama od očekivanog. U svakom slučaju, još jednom dobro jutro svima u 6 sati i 10 minuta. Naš program ide naravno dalje s pjesmom.

0: U 6:31 minutu čini mi se da smo uspjeli nekoga probuditi u ovo prvo radno jutro ovoga tjedna. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, nisam ja nažalost sada se probudila nego u 5.
0: U 5?
2: Vi ste nas trebali probuditi.
1: E,
2: a ne mi vas, meni se čini.
1: Ti se počinu toliko viću, toliko škriću da su me probudile tice.
0: Mislite jer na Galebovo ja ili?
1: U prirodi sam, ne, u Armanašima, pa ona ima puno stabala oko mene i onda eto tice, pa onda one, što ja znam što su, jesu vrane, jesu galebi, jesu golubi.
2: A dobro, bolje i ptice nego promet.
1: Aha, svakako, nije daleko ni promet od mene, ali ptice su bliže nekako.
0: Gledam ove naše galebove, oni imaju švedski stol po kontejnerima, po gradu se goste.
1: Blago njima.
0: A negdje sam našla na portalu u Turskoj, kako Turci vole mačke i svugdje imaju hranu za mačke. Onda su galebi naučili mjaukati. Kad počnu mjaukati, valjda se one posude s hranom otvore, one, jeli?
1: Prilagodili se,
0: ali baš zvuči mjau mjau, galebi nauče.
1: A ovi galebi što viću, oni koda viću, kupuj kruh. Kupuj kruh.
0: A meni zvuče kao ove naše dalmatinke, kad su jute, kad je jugo, kad su štufe svega, tako meni ovi naši galebi zvuče.
1: Ali svakako priroda se budi, hvala ti dragi Bože, samo što meni je vruće nekako, moram ljuta sam, moram bacati one deke, pa čini mi se kada ih bacim, onda nije u redu kad što ih bacim, pa ih opet stavim.
0: Dobro.
1: Malo iritantno. Evo dragi moje ture, ako išta dobro, ovo je dobro što ste vas vi i što ste izmislili ovako da mi možemo se malo javiti. Jer nisu svi, jesu, čini mi se Splici da ima tako nešto slično, ali ne ujutro, nego nekako preko dana, jer ja slušam moje radio ujutro.
0: Dobro.
1: I tako da je to stvarno predivna stvar i za nas, pogotovo što smo osamljene, što ćemo, što nemamo kraj sebe nikakvog partnera, nikoga, našalost nikoga.
0: A ne morate ni imati kad imate nas.
1: Evo,
0: oni vam samo šporkivaju po kući, ostavljaju čarape svud i svašta.
1: Ne da Bog, ja bih prečera ovima. Evo, mojim susjedima, jeste vi, jer ima nekih, pa ja ne mogu to razumjeti, da nemaju radio, da ne slušaju. Jeste vi normalne, ja imam u malo prostora, par koraka, tri radija imam u sobi, u predsoblju i u kužini.
2: A jel ništa ne prepuštate slučaju?
0: A jel na sva tri radija Zadar slušate?
1: Nema šanse.
0: Gospođo Carmen. Jel na sva tri radio Zadar slušate ili vi to? Je? Ne, sigurno?
1: Ne, možda koji put malo katolički upalim, jer i oni imaju isto, stvarno imaju, može se reći, lipi stvari imaju. Sad ovoga imaju i oni, recimo ovako, dogodila se na današnji dan isto.
0: Na svoj način, da.
1: Oni imaju opet, onako više vijesti se okrenu.
0: Lijepo je to.
1: Što se tiče vjeru i ta.
0: Što ćemo mi slušati jutros?
1: Pismo.
0: Ma da.
1: Ajmo, Cuore Matto.
0: Cuore Matto.
1: Che ti vuole bene. Aha. E ti perdona tutto quel che fai.
0: Možete vi još. Dok ja nađem.
1: Cuore Matto. Matto da legare.
2: Još da čujemo taj zbor ptica iza vas i imamo sve. Simfonijski orkestar.
1: Dobro, znate, ovaj život toliko prolazan da treba što više stvarno i pivati i radovati se svakom danu. I
0: ajmo
1: tako,
0: još jednom, započnite pjesmu, ona će krenuti samo za vas.
1: Ajmo, Cuore Matto, da legare, dobro je. I veliki pozdrav, da ne zaboravim, veliki pozdrav svima. A posebno jednome.
0: Posebno njemu.
1: I njemu.
0: Kreće Little Tony, Berto, dobro jutro i tebi.
1: Ajmo, dobro jutro svima.

0: A kad smo već kod Galeba, jedan oglas za posao izazvao je poprilično zanimanja na internetu. Naravno, riječ je o poslu galebara. Dakle, o galebarenju.
1: Misliš onom retro
0: ha, uglavnom,
1: naših
0: kad,
1: dalmatinaca?
0: Kad dalmatinci kažu da netko galebari, znamo da se to ne misli na ptice, je li tako?
1: Tako je.
0: E, i što bi ti sad rekla, što takav jedan čovjek... Aha.
1: Što jedan
0: čovjek na takvoj poziciji radi.
1: O tome ćemo nešto kasnije. Zadrži misao, idemo primiti sljedeći telefonski poziv. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa kako se nam vi?
2: Pa krasno sam, draga djevojčice iz Velebitske.
1: Dobro.
2: Volim te i ja sam samo s radošću vas slušam uglavnom kad se vas pijetam den.
1: Lijepo od vas. Kad ste se vi probudili jutros? Gospođa Carmen kaže u pet.
2: Ma ne ide oko šest i deset.
1: Taman, taman.
0: Je li vam bilo vruće spavati?
2: Ma zapravo nije. Nije. Jučer mi je bilo neugodno vruće u toku dana. Malo imam zakrkanci sa zdravljom kičnim, tako da... O. Vruće mi kad mi nije vruće, kad nije...
1: kad drugima nije, vama je.
2: Bravo.
1: E, pa dobro, mislim, što ćemo. Hladan tuš i bit će sve malo, malo bolje bar.
2: Ma, bravo, sad očekujem u prvoga kad bude mirovina, bit će hladan tuš uglavnom. Pripreme, ljubit će sve dobro. Negdje mi junačko srce kaže, želim da čujem svoje slatko drago djevojče, djevojčicu koja ima normalno supruga i dvoje djece, ali je djevojčica za mene. Volim te sebi i pojma nemam, recimo vino amaro bi mogla, jo, sjetih se.
1: Vino amaro, ovako rano ujutro?
2: Može, pa...
1: A?
0: Pa danas je... Pa danas je šalim se, ne, ja. Ali svjetski je dan vina.
2: Ne, neće da...
1: Svjetski dan vina.
2: Ljubi, neću se predomisliti.
1: Ne, neka... jeli? Ono što naručite, pritom stojite. To se meni sviđa. Evo, častimo vas jednom buteljom ekstra skupog finog vina serviranog by Gianni Nazaro.
2: Najbolje ste, djevojčice, bye.

Je pravo vrijeme i za kupanje u moru. Mislim da su to potvrdili i brojni kupači ovih dana, posebno danas. Trenutno temperatura mora je 18,6 u Zadru i to je zapravo u nekoj granici da je većinom sada hladno, osim onih koji su baš spremni za to kupanje, a idealna je od 22-3 pa tako na više. Prema tome još ćemo se malo strpjeti, barem mi oni koji smo više za siguricu.

0: vama je Mateja Hudoletnjak. Slušaj Zadar.
1: Pristigla nam je informacija o izgubljenoj registracijskoj tablici, pa ukoliko je netko od vas pronašao jednu, može se javiti nama na naš broj 091-634-7959 ili na broj 314-315.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

I još jedan podsjetnik da će sutrašnji gost našeg jutarnjeg programa biti direktor Zadarske čistoće Ivan Krstičević, koji će biti otvoren za odgovaranje na sva pitanja naših slušatelja. Pa evo, ovim putem vas još jednom pozivamo da pripremite pitanja, da izrazite sve što vam je na umu, sve što vas zanima, možda bode u oko, ili možda ako imate neku pohvalu, sve to možete poslati na naš WhatsApp broj 091-634-7959. Pitanja možete ostaviti i na našem govornom automatu na broj 0800-0043 ili možete poslati poruku u obliku e-maila na adresu radiozadar@hrt.hr.

0: Idet, reć bi da je fin.
1: No, da.
0: Samo da vi ljudi znate to kako vi on fakin.
1: Pica, ja.
0: Govori mi da je naša ljubav i jedan velik res. Mm-hmm. Kad spomenen bir, on pravi se Engles.
1: Oh, yes.